0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Debatirase mañá finalmente en pleno no Parlamento teito de gasto para comezar a elaborar os orzamentos autonómicos de 2027. O BNG considera que os 15.000 millóns de euros marcados pola Xunta son insuficientes, mentres que o PP indica que respostarán ás necesidades de Galicia. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 29 de xullo.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Pois, segundo Meteo Galicia, seguirán as altas presións, pero con humidade os ceos quedarán moi despexados no interior, con brétemas e nubes baixas en todo o litoral atlántico. Deste xeito, as temperaturas baixan, as máximas quedarán hoxe entre os 38 graus de Ourense e os 23 da Coruña. De feito, esta tarde vais activar a alerta amarela na montaña e sur da provincia de Lugo e tamén no noroeste e sur da de Ourense por temperaturas superiores aos 34 graus. O vento soprará hoxe do oeste noroeste, frouxo en xeral. Imos coñecer cal é a situación en cada cidade. Comezamos, como sempre, na Coruña. Fernán Roca.
3: 19 graus e ceos con nubes e claros en Ferrol, Sol e 18 graus. Os sindicatos barallan a posibilidade de ir a folga no sector da hostelería varios días, entre eles o 12 de agosto, coincidindo co eclipse. Denuncian a falta de avances na negociación dun novo convenio colectivo, que os salarios permanecen conxelados dende 1 de xaneiro de 2025 e que se lle recortaron complementos durante as baixas médicas.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo estamos con ceos despexados e 16 graus de temperatura. Esta cidade se queda sin ser sede da Axencia Estatal de Saúde Pública, que finalmente ubicarase en Zaragoza. A alcaldesa o considera un desprezón para Lugo. O PSOE acusa a Elena Candian de torpedear a candidatura.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 17 graus a arestora. 6 puntos da provincia de Ourense son os elexidos oficialmente para a observación do eclipse solar o próximo 12 de agosto. Trátase de o Aguillón en Arrúa, o Castillón en Larouco, o Viso en Lobeira, a estrada entre Santa Mariña e Santigoso e o Mirador de Alixo, ambos en o Barco de Valdeorras, e a Torre en Palermo de Allariz. Para a súa aprobación, os concellos identificaron diferentes puntos que a Xunta revisou e comunicou á delegación do Goberno.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos con máis nubes que claros, en 19 graus de temperatura, Vigo inaugura a potabilizadora do Casal, unha planta que abastecerá medio millón de persoas, costou 22 millóns de euros e xa está reconocida entre as mellores de Europa. Según o alcalde Abel Caballero, con esta nova potabilizadora, Vigo ten reservas para 2 meses máis no caso de que haxa escasez de auga.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos cubertos por bretemas e arestora, 17 graus de temperatura. Pacto de concellos no fondo da ría de Pontevedra pola nova depuradora denominada de San Simón. Pontevedra, Vilaboa e Soutomaior investirán conxuntamente coa Xunta de Galicia 17 millóns de euros.
1: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago e Barbanza, brumas e nubosidade arestora, agárdanse grandes claros, temos 17 graus. Os taxistas de Santiago ven irreal o prazo que se dá para poñer a funcionar os 29 novos taxis que sacou a concurso o Concello. Taxistas con Postelans creen que o problema está na mobilidade da cidade. Esa é a subasta por 14.000 euros o edificio histórico da Casa das Pombas, datado do século XVII na Rúa Nova.
1: E ademais, hoxe sae publicado no Boletín Oficial do Estado a resolución do Ministerio de Vivenda pola que se declara Santiago como zona de mercado residencial tensionado, a segunda cidade de Galicia en conseguilo despois da Coruña. E dous novos incendios afectaron nas últimas horas a Galicia. O de Taboadela, en Lugo, calcinou máis de 20 hectáreas. En Boborás quedou estabilizado esta noite un novo foco, o cuarto deste verán na localidade. Algúns estiveron provocados polo paso de trens, polo que a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, insta a DIF a manter limpas as redes que son da súa competencia.
9: Dende aquí quero insistir en que toda a precaución é pouca, en que é imprescindible manter as infraestructuras tamén debidamente, tanto técnicamente como esas rozas que evitan incendios.
1: Por certo, que xa regresaron a Galicia os 80 bombeiros da Xunta, desplazados a Castela e León e Madrid para colaborar nas tarefas de extinción de lumes. O cambio nas condicións do risco de incendios en Galicia de cara aos vindeiros días motivou este regreso. Son as 8:24, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
11: poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
12: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
1: Finalmente será mañá xoves cando se debata no pleno do Parlamento Galego o teito de gasto marcado pola Xunta en 15.000 millóns de euros como base para elaborar os orzamentos autonómicos do vindeiro ano. A deputada do BNG, Olaia Rodil, cree que esta cifra dá pé a pensar nuns orzamentos insuficientes. O portavoz do Grupo Popular, Alberto Pazos, di que respostarán ás necesidades dos retos de Galicia e critica o BNG.
13: Preludia, a pesar dese incremento moderado que incorpora, prelude uns orzamentos que non van servir para dar resposta aos grandes retos que ten Galiza.
14: Un éxito na xestión ante o que o BNG pois segue na mesma actitude de sempre. O non a todo, o non preventivo. Chama atención que sairán xa onte criticando o teito de gasto antes sequera de escoitar as explicacións do conselleiro e criticando tamén uns orzamentos que nin sequera están elaborados.
1: O que quedou suspendido ata o 4 de setembro é o Consello de Política Fiscal e Financiera que se ia celebrar hoxe no que se ia abordar o financiamento autonómico. O Ministerio de Hacienda tomou esta decisión ante as peticións das comunidades gobernadas polo PP entre as Galicia para adiar la cita. Escoitamos de novo as reaccións de Olaia Rodil e Alberto Pazos.
13: O que está caducado desde 2014 que non fai máis que facerlle perder cartos ás galegas e os galegos, diga con toda a lixeireza o conselleiro de Facendo, o goberno do Partido Popular en Galiza, que no, que pa setiembre, en todo caso. Por qué? Porque di Génova, porque di Feijó, porque di a dirección madrileña que a estrategia e a consigna é non ir.
14: Cando un pide que se modifique a data dunha xuntanza é porque ten intención de ir a esa xuntanza, porque ten intención de participar nos traballos que nela se fagan e porque ten intención de facer aportacións e levar unha negociación, como sempre pedimos, multilateral.
1: E ainda falando de financiamento, quedou constituído o grupo de traballo que elaborará o 7º Plan Financiero Universitario de Galicia que abranguerá de 2028 ata 2032. E de tomadura de pelo califican as comunidades gobernadas polo PP a Conferencia Sectorial de Transportes que se celebrou nas últimas horas en Madrid, a primeira en 4 anos. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acusa o Ministerio de Transportes de falta de diálogo e de abandono das infraestructuras.
15: Se trata de unha tomadura de pelo por parte del Ministerio. Llevamos 4 años pidiendo que se celebre esta conferencia sectorial y no han accedido a celebrarla hasta el día de hoy. Cuando preveíamos iniciar la conferencia sectorial con el ministro presidiendo dicha conferencia, nos dicen que el ministro no va a asistir, cuando es cierto que media hora más tarde el propio presidente del gobierno ya tenía otro tipo de actuaciones fuera del Consejo de Ministros, ¿no?
1: En ningún dos tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo acudí unas últimas horas a Audiencia Nacional para recoller personalmente o auto xudicial de apertura de xuízo oral no que figuran os cargos que se lles imputan. O patrón do pesqueiro e os dous armadores de pesquerías Nores están citados de novo para o 5 de agosto. E cúmprense hoxe un ano da morte dunha traballadora do Servizo de Atención no Fogar do Porriño. Para hoxe están convocadas nesa localidade unha asamblea e unha mobilización. E dos deportes, no Deportivo foi presentado a Aubameyang e Hugo Cabezón deixa o Racing de Ferrol para entrar na canteira do equipo coruñés. E no Celta, Hugo Álvarez recibiu a alta médica e xogará hoxe no terceiro partido amistoso da pretemporada contra o Académico de Viseu. Antes de rematar, saudamos como cada mañá a Luis Cerdeira. Moi bos días.
16: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
19: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 €. Y en panadería, barra de pan, 6 semillas, 250 gramos, 69 €.
20: Gadis, en confianza.

0: A por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Pilar Ozores.
2: Moi bos días. Santiago convértese na segunda cidade de Galicia en contar con zona residencial tensionada despois da Coruña. Trátase dunha das medidas contempladas pola Lei Nacional de Vivenda para tentar poñer un tope ao prezo da vivenda. Marta Rodríguez.
3: Limita as subidas de renta e protese a colectivos vulnerables fronte aos desafiuzamentos. No caso de Compostela, se fixa a limitación de renta conforme o índice referencial publicado por Vivenda e que opera en varios supostos, como son os inmobles que non estiveran alugados nos últimos 5 anos, non son aqueles que pertencen a grandes tenedores, que para Santiago corresponde os que teñen 5 ou máis pisos na capital de Galicia. No caso da Coruña son 10 pisos ou máis para ser considerado un gran tenedor. Para o resto dos alugueres só se poderá subir o IPC. A medida entrará en vigor mañá cunha vixencia de 3 anos. O Concello elaborou un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante estos 3 anos. A primeira valoración a do delegado do Goberno e candidato socialista á Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco.
4: O Goberno de España cumpre un compromiso máis con Santiago. Coa declaración de zona de mercado residencial tensionado, damos un paso decisivo para afrontar un dos maiores problemas que ten hoxe Compostela, o acceso á vivenda. Unha medida contemplada na Lei de Vivenda que xa está a dar bons resultados noutros territorios, onde os precios do alugueiro baixaron de forma significativa.
3: Ademais, cúmprese un ano da declaración da Coruña como zona tensionada. Dende o portal idealista manteñen que os prezos non baixaron, pero só subiron un 0,8%. Indican dende o portal inmobiliario que a oferta de alugueiro permanente na Coruña reduciuse un 36%, mentras que os de temporada se duplicaron. Indican que a competencia entre familias por cada vivenda que sae ao mercado na cidade creceu un 85%.
2: Coñecer tamén que o Tribunal Constitucional admite a trámite o recurso da Xunta contra o decreto que regula as zonas de aceleración renovables. En concreto, o recurso interpúxose contra varios artigos do decreto de marzo que aprobaba o Plan Integral de Resposta á Crise de Oriente Medio. O goberno de Alfonso Rueda denuncia a escasa marxe que deixa e que só se poderían instalar estas áreas no 0,16% do territorio galego. E a concesionaria da AP9, Audasa, gañou preto de 46 millóns de euros no primeiro semestre deste ano. Isto supón un incremento do 3% con respecto ao mesmo período do ano pasado. Así o indican as contas remitidas á Comisión Nacional do Mercado de Valores. A compañía registrou nestes 6 primeiros meses de 2026 61 millóns de viaxes, co que o tráfico medio a diario de preto de 27 mil vehículos, o 3,1% máis ca un ano antes. O 81% dos condutores abonan o servizo mediante telepeaxe, e só o 4,2% optan por facelo en efectivo. Mentres, o PSDG critica as declaracións do conselleiro de Presidencia sobre a Comisión Sectorial de Transporte celebrada nas últimas horas en Madrid. Diego Calvo falaba de tomadura de pelo por ser a primeira que se celebra en 4 anos e porque non asistiu o ministro de Transportes. Respóndelle hoxe o voceiro de Transportes no Grupo Parlamentario Socialista, Carlos López Font, denuncia as liñas de transporte metropolitano que son competencia da Xunta.
5: A verdadeira tomadura de pelo é a que sufren cada día os galegos nas paradas dos autobuses da Xunta. Liñas que non pasan, buses que deixan xente en terra, queixas que ninguén contesta. E iso non depende de Madrid, depende dele. O de onte non foi unha conferencia sectorial, foi un mitin con desprazamento pagado. Traían o veredicto escrito da casa.
2: Este 29 de xullo cúmprese un ano do asasinato dunha traballadora do fogar no Porriño, presuntamente a más do home da anciá que coidaba. A unha desta tarde gardarase un minuto de silencio ante o Concello e previamente houbo manifestación convocada pola CIGA. Víctor Blanco.
6: Manifestación ás 11:30 porque considera a CIGA que nos últimos 12 meses apenas nada se fixo para garantir a seguridade das mulleres que traballan no servizo de axuda ao fogar. Ainda non se activou o protocolo que pretende previr actitudes violentas que sufren en moitos casos estas profesionais. O asasinato de Teresa, a mans do marido da muller que atendía nunha casa da parroquia de Atios, conmocionou a toda a sociedade, como destaca o alcalde de Porriño, Alejandro Lorenz.
7: Uno de los días máis tristes e oscuros deste ayuntamiento. Unha vez máis, quisiera trasladar desde aquí e de todo o pueblo de Porriño pues as condolencias a la familia de Teresa.
6: a unha da tarde. Gárdase un minuto de silencio no Concello Porriñés.
2: E a Xunta destinará máis de 2 millóns de euros a axudas específicas para vítimas de violencia sexual. Só o ano pasado acreditáronse en Galicia máis de 300. Esta é a terceira comunidade en adoptar esta medida no marco da lei estatal. A orde aprobouse no Concello da Xunta desta semana co obxectivo salientado polo presidente de favorecer a recuperación integral destas mulleres e os seus fillos. As axudas van dos 3.500 aos 12.500 euros para cada vítima e os seus fillos se poderán acceder a eles as que teñan a acreditación de ter sofrido unha agresión sexual sen necesidade de denuncia. Así o indica o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Xunta, Roberto Barba.
8: Por tanto, é simplemente unha recuperación integral que é unha cantidad económica para que esa muller teña de alguna maneira unha reparación por lo feito pasado, ¿no? Que sempre ten que ser unha agresión sexual e sempre ten que ser unha agresión sexual acaecida con posterioridade a entrada en vigor da lei de 2022. E sin necesidade que faga outro tipo de actuación, ¿no? Non necesita ir a un xulgado, necesita ir a unha comisaría para presentar unha denuncia. Ela sea acreedora de víctima de violencia sexual e acreedora desta renta con independencia que quere ou non empezar un procedimento judicial.
2: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. Contámoslles agora o caso dunha paciente de Viveiro que terá que agardar 2 meses por unha cita de atención primaria. Mónica Santos.
9: Xulia Canoura, veciña de Viveiro, pediu cita o 6 de xullo no seu centro de saúde e lle deron para o 3 de setembro. 2 meses de agarda. Así o denunciaba en Onda Cero Lugo.
10: Eu creo que esta situación pois non se pode soster porque non é normal que pues unha cita medicina de familia tarde todo ese tempo, nin é lógico, nin ten sentido. Entonces, me parece denunciable, me parece que algo que non debemos consentir, que non debemos normalizar, que tarden 2 meses en darnos unha cita.
9: Presentou varias reclamacións ao Sergas e a resposta que lle deron é que a falta de profesionais impide cubrir as vacantes e que sinten as molestias ocasionadas.
2: Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está estabilizado o incendio de Taboada que calcinou 20 hectáreas a pasada noite. Ademais, quedaron extinguidos outros 2 pequenos focos no Concello de Boborás. En cada un ardeu menos de media hectárea, pero non son os primeiros deste verán. A alcaldesa Patricia Torres denuncia que moitos destes lumes comezan por faíscas o paso dun tren, como neste caso, nun destes focos, pola caída dun piñeiro sobre a rede de media tensión.
11: O máis grande, que aparte acaban de declararnos zona de emerxencia, casi 300 hectáreas, que foi na parroquia de Moreiras, e iso foi por un raio. Despois tivemos, polo desbroce dun tractor que estaba limpando no monte, que iso foi en Xurenzás, que ardeu un castro completo, sin excavar. Tuvemos tamén agora outro incendio esta semana provocado polo tren, precisamente, que, bueno, quedou un conato de incendio, pero, bueno, pois fomos en manifesto pois tamén o mal estado das infraestructuras que están totalmente abandonadas e sin limpar. E, bueno, estes dous últimos que acabamos de relatar.
2: Saiban tamén que Comisión Sobreiras Tiga e UGT convocan paro na hostalaría na provincia da Coruña para o 12 de agosto, xornada da eclipse total de sol. 28.000 traballadores do sector están chamados a estas movilizacións cas que reclaman a patronal que avance na negociación do convenio paralizado desde que comenzaron as conversas hai ano e medio. Con esa previsión imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bos días.
12: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95 euros o kilo ou o pexego vermello a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
13: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
14: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E pavía branca ou amarela selección, 2,69 euros o quilo.
13: Familia e máis aforro.
14: E máis teu.
13: Aforra cada día en autoservicios familia.
15: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
16: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. o sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Xunta de Galicia.
17: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
18: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
19: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
20: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
21: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A provincia de Ourense, xunto coa de Segovia, figuran a cola en investimento en obra pública, segundo denuncia a Asociación de Constructores, que cifra a caída nun 46,85%. Coincido dato coa sangría de man de obra que sofre a provincia, con 8.100 persoas que pasaron a inactividade nos últimos meses, segundo a enquisa de poboación activa. Unha EPA que deixa o paro no último trimestre, no noso caso, en un 10,2%, cando hai provincias galegas que rozan o pleno emprego. Na provincia, por outro lado, hai varias novas de interese, como a toma de posesión da nova alcaldesa de Castelo do Val, Cristina Gómez, do Partido Socialista, quen sustitúe o seu pai Vicente, recentemente falecido. En Rivadavia, o alcalde César Fernández pide calma fronte ás primeiras voces contrarias á fusión co Concello de Carballeda de Avia. E no Val de Monterrei, a Guerra Civil detivo a un sexaxenario como presunto autor do lume que o ano pasado arrasou 1.800 hectáreas en Vilar de Bos. Guerra Civil, que tamén informaba esta mañá, da detención despois de varias semanas dunha persoa que fuxiu nun coche roubado sen carné de conducir e a 200 km por hora. Por certo, que Bob Orás sofría nas últimas horas novos lumes forestais en Salceda, na parroquia de Cameixa, e en Moreiras, nunha casa deshabitada. Este último foi axiña controlado e o de Salceda apagado. Comentara Fío Delo que a Xunta de Galicia segue insistindo ya a DIF para que faga limpeza das marxes das vías, e dende o BNG no Parlamento de Galicia lle piden a Xunta que exixa a DIF esa limpeza. Tamén apuntar o malestar en Viana do Bolo, onde persoas descoñecidas destrozaron con maquinaria un pequeno tramo da estrada que comunica a capital municipal coa localidade de Serbainza. Temos tamén moi presente o calor, con sensacións térmicas cercanas aos 60 graos, engadir o Fío Delo, que van 12 víctimas en Ourense debido ás altas temperaturas. Coñecemos tamén os 6 puntos da provincia que serán oficialmente os de observación do eclipse o próximo 12 de agosto, e non perdemos de vista a efeméride dos 3 anos de mandato do presidente da Deputación, Luis Menor, que hoxe fixo balance dende o castelo de Vilamarín. Por demais, maquinarias preparadas nos concellos que esta fin de semana celebran as súas festas gastronómicas, caso de Muíños, Oímbra ou Arnoia, onde neste último darán conta de 3.000 kilos de pemento. Así ya entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes coñezamos tamén que nos depara a información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Bo día, poucos cambios aínda no tempo na zona de Ourense. Vemos como en Galicia vai entrando pouco a pouco a masa de aire atlántico, pero aínda tardará en chegar á zona de Ourense ata a xornada de mañá. Por lo tanto, hoxe volveremos a vivir unha xornada de sol e calor. É certo que notamos un primeiro efecto xa, e é que a madrugada foi máis fresca que as anteriores. A mínima descendeu ata os 15 graos, pero ollo porque a máxima volverá a superar os 35. Con vento prácticamente en calma, a sensación de calor será intensa de novo a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Santa Aguada.
0: Descarga a app de Bricocentro, resístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cale a arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora les pedimos mucha precaución en la A52, ya en los entornos de Acañizas, sentido Ourense, ya que un vehículo incendiado está complicando la situación del tráfico en este punto. Hay más de un kilómetro de retenciones dirección Ourense, así que mucha prudencia en este tramo de la A52. Se complica también la entrada a la capital ourensana por esta misma autovía en los entornos de Utariz y también de Piñor, con hasta 2 kilómetros de retenciones con unas obras que complican este punto.
1: Tengan en cuenta pues esas incidencias. Gracias, Daniel González.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido

0: la información del tráfico.
1: 12:37 minutos, así ya entramos, no desenvolvemento de contidos, pero antes los saludos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, que en Yesfale no me da redacción de este Más de un Ourense, que realizamos también para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones, precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
3: Cobo Tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo é un bocata de xamón da cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da cañiza.
4: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: A Xunta de Galicia reiterou a DIFA a urxencia de que execute as actuacións preventivas de limpeza ao redor das vías do tren co obxectivo de prevenir incendios forestais. A Consellería de Medio Rural, outra vez da súa titular, María José Gómez, puxo o recente exemplo de Boborás e incidiu en que toda a prevención é pouca, máxime en momentos de alto risco na nosa comunidade.
5: Quero insistir na importancia de manter as aldeas, os núcleos, protexidos. É unha das mellores maneiras de protexelos nun ano de seca e de incendios como está sufrindo pois o noso país estes días, e ter esas faixas secundarias limpas de maleza. No día de onte, en Ourense, pois aparecía un novo incendio nas vías do tren, concretamente no concello de Boborás, un incendio que están investigando a Arestora, pero que previsiblemente todo apunta a que se originara pois nesas vías do tren, non? Fai 15 días tiñamos un episodio similar, o paso dun tren de mercadorías deixaba 8 focos ao longo desa vía en Ourense. E a raíz deso enviamos unha carta a ADIF, aos responsables de ADIF, para que nos informaran de ese mantemento, desa limpeza das vías, algo que é esencial nun momento de alto risco como que estamos vivindo en Galicia nestes momentos. Ainda non tivemos resposta, pero dende aquí quero insistir en que toda a precaución é pouca.
1: Limpeza de franxas secundarias que vale tanto para a ADIF como para a propia Xunta de Galicia. Por certo que Boborás sofriu novos lumes nas últimas horas. En Moreiras comezaba o incendio nunha casa abandonada e xa foi apagado. En Salceda, parroquia de Cameixa, xa foi controlado. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, declarou en Onda Cero que todos os lumes sofridos ali este verán foron fortuitos, agás o da casa abandonada.
6: O máis grande, que aparte acaban de declararnos zona de emerxencia, casi 300 hectáreas, que foi na parroquia de Moreiras, e iso foi por un rayo. Despois tivemos, polo desbroce dun tractor que estaba limpando no monte, que iso foi en Xurenzás, que ardeu un castro completo, sin excavar. Tuvemos tamén agora outro incendio esta semana, provocado polo tren, precisamente, que, bueno, quedou un conato de incendio, pero, bueno, pois vamos en manifesto pois tamén o mal estado das infraestructuras que están totalmente abandonadas e sin limpar. E, bueno, estes dous últimos que acabamos de relatar.
1: E a Garda Civil de Ourense investiga a un conductor que se deu a fuga a máis de 200 km por hora coas luces apagadas sen carné de conducir en un vehículo sustraído. O darllo alto fixo caso omiso ás indicacións dos axentes e emprendeu a fuxida a gran velocidade durante máis de 15 km. Ocorreu na autovía A52 a altura do concello de Allariz e os axentes intervintes tiveron que facer unha manobra evasiva para non ser arrollados. Tras perseguilo decidiron non proseguir para evitar males maiores. O vehículo non tiña seguro e os neumáticos estaban en mal estado e o conductor ten unha orde de aloxamento do titular do mesmo. O conductor fugado non ten actualizado o seu domicilio na Dirección General de Tráfico, o que dificultou meses a súa localización. Unha vez localizado, puideron comprobar que non tiña carnet por ter esgotados os puntos do mesmo por sancións. Agora enfrontanse a 4 delictos: conducción temeraria, conducir vehículos sen permiso de conducción, desobediencia grave a xentes e furto, o que implicaría penas que poderían acadar en conxunto máis de 13 anos de cárcere, ademais da lógica retirada de carne. Por outro lado, a Policía Nacional detivo a 2 varóns como presuntos autores de varios roubos con forza en establecementos da nosa cidade. En 2 dos roubos ocorridos, os detidos actuaron conxuntamente para apoderarse de cartos e efectos por valor de máis de 5.000 euros. O detido principal ten atribuída a presunta autoría de outros 6 roubos con forza en establecementos fora das horas de apertura e cometidos no último mes. A autoridade judicial decretou o ingreso na prisión para este último. A Xunta de Galicia apoia o Concello de Ribadavia cunha chega de 1,1 millón de euros para a reforma e modernización da Praza de Abastos e a obtención do selo de Mercado Excelente, unha iniciativa que se traslada a outros mercados da provincia, como en Onda Cero explicou o conselleiro José González.
7: O convenio no que a Xunta de Galicia pois asume o 70% do financiamento, a Diputación o 20% e os concellos tamén pois o 10% restante. Hoxe falamos aquí pois dun investimento en Ribadavia de 1.600.000 euros, vimos de firmar aí nada a Carballiño, creo que foi 1.400.000, rematar a Praza de Abastos de Xinzo de Limia tamén con ese apoio que facemos entre as dúas administracións e a implicación do concello, non? Todo isto forma parte dun plan autonómico para levar as prazas de abastos a mercados excelentes, non? Vai máis alá do propio concepto de que os parceiros estén vendendo ali os seus produtos, por certo, produtos frescos e produtos da terra, senón convertir as prazas a través dese selo de mercados excelentes pois en espazos multifuncionais, en espazos nos que se poida tamén ter zonas de lecer, zonas de hostelería, bueno, as que demanden cada un dos diferentes lugares, non? Moitas veces tamén vinculadas ao produto da zona, neste caso, pois seguro vinculada estará ao viño do Ribeiro, non?
1: González tamén confirmou que segue atascado o acordo co Concello de Ourense para o remate das obras na Praza de Abastos número 1. Contou o conselleiro que a administración local ten un par de propostas sobre a mesa, pero que permanentemente pon pegas, porque a Consellería e a Diputación xa non se van a mover desas últimas propostas.
8: Ten habido contactos, se o trasladamos sempre, optamos dous por ter unha negociación, tanto praceiros como Xunta, Diputación e o propio Concello, pois unha negociación fora dos focos para tratar de chegar a un acordo. Eu teño que decir que ahora mismo o Concello de Ourense ten dúas propostas en riba da mesa que están consensuadas e que sempre teñen cambios de última hora que veñen sempre da mesma parte, neste caso do Concello de Ourense. Nos, tanto Xunta como Diputación como praceiros, pois asumimos o 100% do financiamento e hai propostas, digo, dúas propostas, por si non lle chega unha o Concello de Ourense o seu alcalde para tomar xa unha decisión, pero sempre hai cambios de última hora e nós xa estamos posicionados, nos vamos mover desas propostas nas que teño que decir que ceden dun xeito extraordinario os praceiros e por suposto tamén a Xunta e a Diputación, porque contrariamente ao que pasa nas outras vilas de Ourense, pois nós estamos asumindo o financiamento do 100%, quero decir que Ribadavia, Xinzo e Carballiño aceptan os seus alcaldes que, ou alcaldesas que teñen que poñer un financiamento do 10%, pero aquí eso nunca se aceptou, nos cedemos nesa parte, son os praceiros que poñen eses cartos, os praceiros ceden tamén moitísimo no ámbito dos prazos, e como digo, hai dúas propostas, por si non lle chegaba unha, e o que pedimos é xa que non se movan máis os marcos, non?
1: O conselleiro de Comercio insistiu aquí en Onda Cero en que os parceiros son os primeiros interesados en deixar libre a Alameda e en que o principal atranco son os continuos cambios que o Concello quere facer sobre acordos previos consensuados.
8: O principal atranco, como digo, son os cambios de última hora, que nunca parece que lle guste un acordo que previamente se consensuou, é decir, que se falou con él ou co seu equipo, porque tamén hai concelleiros do Concello de Ourense pois que están participando na negociación. Por lo tanto, eu dende aquí volvo a decir isto de mantendida, senón é que sexa mantendida, é que levamos, eu quero recordar que son conselleiro pois competencias en materia de comercio dende o ano 2024, creo que empezamos a falar desto en maio do 2024. Inda que estemos falando dun prazo de execución da obra de 15 meses, vamos a poñer, porque non é unha obra sinxela, contrariamente ao que di o Concello, bueno, pois xa podíamos ter inaugurada esa praza, falando xe aquí precisamente que viñamos dela a facer compras aos praceiros, que son os primeiros, e isto ten que quedar moi claro para os que nos están escoitando, que se queren ir canto antes a Praza de Abastos, que é tamén a súa casa. É un edificio, como digo moitas veces, extraordinario para nós, dende logo, para a Diputación e para os praceiros, é unha pena pois que este aí inacabade sin abrir.
1: E o Goberno do Estado financia en Ourense con 200 millóns de euros diversas melloras no ciclo de aproveitamento do agua para que non se perda unha gota, no coñecido como PERTE. No caso de Ourense son 4 millóns e medio de investimento, como explica o subdelegado do Goberno, Eladio Santos.
9: A auga é un recurso cada vez máis valioso, máis escaso e sempre necesario. E o Goberno de España é conocedor deste problema. Por elo impulsa, convoca e financia estes plans estratégicos de transformación económica que son os PERTE, neste caso o PERTE do ciclo urbano da auga. No caso concreto da convocatoria que cedeu e o Concello de Ourense foron 200 millóns que puso o Ministerio de Transformación Ecolóxica a disposición dos concellos e diputacións, do que 4,5 millóns van destinados a Ourense, que se beneficia gracias á presentación dun proxecto que se axusta perfectamente á definición da convocatoria dos criterios do Ministerio. En realidad, o que se trata é da optimización de todo o proceso do ciclo da auga, desde as captacións, distribución, suministro e tratamento de augas residuais e saneamento. E para elos se activan programas de digitalización, recabado de datos, control do curso da auga en todo o proceso para optimizar realmente e non, que non haxa perdas deste recurso tan importante. Todo isto, ademais, impulsado con enerxías renovables, se é posible, e toda esta inversión, todo este desenvolvemento transforma por completo unha inversión importantísima para a cidade de Ourense e implica tamén a xeración de emprego e actividade económica.
1: Santos agradeceu o Concello a invitación para a presentación, pero reprochou que a Deputación non faga o propio abordando esta iniciativa a noutros concellos que tamén financia o Estado para os PERTE.
9: Quero reiterar tamén o agradecemento a invitación ao alcalde de Ourense, porque a súa invitación reflexa esa intención do Goberno de realizar estas accións transformadoras en cogobernanza coas administracións locais. Non podo decir o mismo da Deputación, que en ningún momento tivo o detalle de invitar a ningún representante do Goberno de España a ningunha das accións do PERTE da auga que está financiando, convocando o Ministerio de Transformación Ecolóxica tamén para o resto da provincia de Ourense.
1: Lembrar, por outro lado, que a policía local do Concello de Ourense informa que as obras de reparación da estrada do seminario que executa a Xunta de Galicia requiren pechar o tráfico rodado á intersección que conecta a Rúa Seminario coa Rúas Entroido e Bispo Muñoz de la Cueva. O corte comezou hoxe e prolongarase durante o tempo que requira a execución das obras, estimando o prazo aproximado en un mes. Ademais, hoxe o alcalde felicitou os loitadores ourensáns Candela Castro e Gonzalo Caparrós polos seus éxitos como campeón e subcampeón de España Senior. O Partido Popular de Galicia pon en valor o esforzo do Goberno galego pola mellora continua de servicios, emprego estable e investimentos do Hospital de Verín. A coordenadora de Sanidade do Partido, Encarna Amigo, lamentou que socialistas e nacionalistas só se iban confrontar e dicir non a todo, criticando as medidas do goberno de Alfonso Rueda, pero permitindo o indefendible co goberno de España, único responsable de que non haxa médicos. Os membros da comisión confrontaron os avances no centro berinesco, alarmismo e as mentiras que están lanzando dende determinados colectivos, máis o PSOE e o BNG, que seguen coa crítica falsa e desmedida os servicios públicos galegos cando se achegan as eleccións, segundo puxeron de manifesto na reunión. Lembrar que hai prevista unha manifestación este próximo 1 de agosto, este próximo sábado, e que está apoiada por nacionalistas e socialistas. Estos suman o seu apoio en defensa da sanidade pública e do Hospital de Verín. Álvaro Vila, o secretario provincial, anima aos cidadáns a participar na movilización e reclama a Xunta un plan específico e urxente para recuperar servicios, reforzar personal e garantir unha atención sanitaria de calidade. O 1 de agosto, di Vila, hai que sair á rúa para defender o Hospital de Verín e para decirlle a Xunta que os veciños da Bisbarra non van a aceptar que se siga desmantelando a sanidade pública. A Asociación de Construtores de Ourense alerta e expresa preocupación polo retroceso no investimento público, reclamando o tempo unha planificación que revirta a situación. Os datos recollidos pola Federación Galega da Construcción reflicten unha situación especialmente preocupante e poñen de manifesto a necesidade de adoptar medidas. No primeiro semestre deste ano, a inversión en obra pública en Galicia foi de perto de 1.000 millóns de euros, o que supón un incremento do 28,24% respecto ao ano anterior, pero en Ourense o descenso foi dos 89,23 millóns de euros aos 47,43 millóns, o que implica unha caída do 46,85%. Dende a UGT de Galicia reclaman aproveitar os bons datos do emprego que reflicte a enquisa de poboación activa para culminar as reformas pendentes

0: de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unha cinco minutos. Continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada que entre as novas que nos depara foi a comparecencia do presidente da Deputación, Luís Menor, para falarnos e facer balance dos tres anos de mandato, unha comparecencia de máis de 40 minutos no Pazo de Vilamarín. Ademais, na Deputación, o director da área de Cultura e Deportes, Marcos Vázquez, participou na presentación do sexto torneo internacional de tenis feminino Cidade de Ourense. Tamén foi presentada a 16ª Carreira Popular do Salvador e Festival Son de Arnoia, que terá que tivo lugar nas pisciñas públicas de Baños de Molgas, e tamén a presentación do concerto de Burning no Festival Oullea, concerto que terá lugar no Carballiño, e presentación que tivo lugar precisamente na capital do Arenteiro. Ademais, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, participou este mediodía no acto de posta en servizo da humanización da travesía de Sinzo de Limia, xunto á secretaria xeral do Transporte Terrestre, Rocío Báguena, o alcalde do Concello, Amador Díaz, e o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos. Compareceu tamén esta mañá a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ourense, Ana Méndez Gil, para abordar asuntos de actualidade, e o delegado da Xunta, Manuel Pardo, visitou o campamento que se desenvolve na estación de montaña de Cabeza de Manzaneda no marco da campaña Modo Verán Activo. Ademais, contarlles que tivo lugar a convocatoria da presentación do novo Espazo Sen Fume no Concello de Ourense, nas pisciñas de Oira, na baixada á praia de Oira. Ademais, a Asociación de Pasteleiros e Confiteiros de Ourense fixo entrega da recaudación da Galleta Solidaria na sede da propia Asociación Española contra o Cancro. Chegaron os monitores de tempo libre intensivo en Logroño, a Quinta Quenda, e ademais tivo lugar esta mañá pintada do muro de SAE 10 dentro das actividades da Asociación Juvenil Amencer no seu 39º campamento urbán. En este día, contarlles tamén que será inaugurada pola tarde, ás 8:30, unha nova vinoteca 68, un proxecto que nace coa ilusión de crear un espacio aberto onde disfrutar, descubrir e compartir o viño en pleno centro histórico de Rivadavia, na rúa Salgado Moscoso, número 3, da man da adega cooperativa Viña Costeira. Unha 8 minutos, un alto no camiño, por diante teremos ocasión de conversar coa directora do Teatro Principal, Olga Mojón, para abordar a programación semestral do Teatro Principal a partir de setembro, e tamén de seguido falaremos co voceiro nacionalista no Concello de Ourense, candidato á Alcaldía polo BNG, Luis Seara.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pincho, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa de Alfornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
4: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
5: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
6: Y seguimos creciendo.
7: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
4: Periou.
5: No borres tu mejor sonrisa.
4: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
8: Teléfono 988-25-2078.
5: En internet,
4: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
1: Continuamos en Más de un Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora o voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello da Capital e tamén candidato á Alcaldía, Luis Seara. Luis, bos días.
9: Hola, moi bo día.
1: Esta semana foi desconvocado o Pleno Extraordinario para a aprobación dos orzamentos municipais deste ano. A que cree que foi debido?
9: Bueno, pois, como eu non son mal pensado, penso que o alcalde está intentando negociar co Partido Popular e non sei se con outros, pero polo menos co Partido Popular, para intentar sacar adiante o orzamento, e esa é a razón pola cal pois retirou o asunto da orde do día e desconvocou o pleno. Si tivera claro que o orzamento lle saía adiante, pois xa se tería celebrado o pleno pasado luns.
1: Entendo que vostedes sosteñen que incorren dende o goberno municipal en ilegalidades neste asunto. Por qué?
9: Pois porque falta un informe que é preceptivo, por tanto obligatorio por lei, que é o informe da intervención municipal. Eso é como si nun informe para ou nun expediente para facer unha casa falta o informe do arquitecto ou do xefe de urbanismo, non? Pois este caso é exactamente o mesmo, coa particularidade de que falta o informe do órgano fiscalizador por antonomasia do Concello de Ourense, que é a intervención municipal.
1: Coa cercanía das eleccións municipais, cree vostede que o Partido Popular fará un achegamento nesta recta final o goberno de Democracia Ourensana para pactar os orzamentos?
9: Partido Popular e Democracia Ourensana son as dúas caras da mesma moeda, por máis que agora intenten disfrazarse do contrario. O Partido Popular saiu sempre que Jácome o necesitou, ao rescate del. Agora están intentando facer o que se chama un cese temporal da convivencia, ¿no? Porque non chega a ser unha separación, pero ao final están absolutamente condeados a entenderse e entenderánse no pasado, no presente e no futuro si se necesitan un do outro. Deso que non lle caepa a menor dúbida a ninguén. A xente o que ten que ter meridianamente claro é que si lle das o apoio electoral a Jácome alcalde, se lle das o apoio electoral ao PP, o PP vai facer que Jácome sexa alcalde. Por tanto, o primeiro que teñen que

0: ser claro é que hai que apostar por unha alternativa que poida rexenerar a situación política en Ourense.
1: Como formación política presentaron vostedes recentemente os 14 primeiros postos da lista. Como calificaría esta candidatura?
0: Bueno, pues eu creo que é unha candidatura excelente, é unha candidatura que reflite o que é a sociedade de Ourense. A sociedade de Ourense pode se ver perfectamente reflexada na candidatura do BNG. Aí hai persoas de todo tipo, tanto a nivel sectorial como a nivel territorial. Hai persoas desempregadas, hai persoas do ámbito da cultura, do ámbito do deporte, do ámbito estudantil. Aí están reflexados os principais problemas tamén das persoas. Hai unha das dos mozos que vai na candidatura, onde lle damos tamén unha importancia enorme á mocidade, tendo en conta que dous mozos e mozas van entre os sete primeiros, pois aí vai unha persoa que é agora mesmo un dos líderes da plataforma veciñal Vivenda Xa. A vivenda é agora mesmo o principal problema que hai a nivel social. Bueno, eu diría que é unha candidatura que conxuga representación territorial con territorialidade e, sobre todo, donde hai persoas tamén con un compromiso inquebrantable na defensa de Ourense, persoas que se teñen destacado ao longo da súa vida tamén por a súa actividade profesional e social, e hai persoas con unha dilatada experiencia para asumir o reto de gobernar desde o primeiro minuto.
1: Que aspiracións teñen a vista das enquisas? Podrían mesmo quedar por riba do Partido Popular?
0: Bueno, nós non queremos simplemente quedar por enriba do Partido Popular. Nós o que queremos é gobernar esta cidade e, por tanto, nós non nos pomos límites. Os límites terá os que por a xente. Nós o que lle decimos a todas aquelas persoas que a día de hoxe están desencantadas, desafectadas pola situación política a nivel global e, en particular, pola situación de Ourense, que si non participan, pois gañan os de sempre, e que se a xente quere que cambien as cousas van a cambiar. Se a xente quere realmente que haxe unha alternativa, que terá que apostar por unha alternativa, e a alternativa é o Bloque Nacionalista Galego, como din todos os inquéritos.
1: A vista desos inquéritos, pois, clave será convencer a indecisos, aqueles que consideran que o peixe está xa vendido.
0: Evidentemente, hai máis dun 30% de persoas que a día de hoxe pois non saben se irán votar. Hai persoas que están desencantadas porque votaron outras opcións políticas e síntense enormemente defraudados. Bueno, pois nós a todos eses o que lle decimos é que nos dean a oportunidade de demostrar que podemos cambiar as cousas e podemos transformar a realidade de Ourense, como por certo xa temos feito en outros concellos. Por tanto, se o fixemos noutros concellos, por que non o podemos facer aquí?
1: Non lle chama a atención que o alcalde vaya a enfrontarse os actuais voceiros municipais como se houbera unha certa continuidade na corporación?
0: Bueno, a nós escóllenos a militancia, a min en particular, os que deciden que continúe encabezando a candidatura é a militancia. Por tanto, se a militancia decide que eu continúe, porque valoran que efectivamente o traballo, tanto feito por min como polo resto dos compañeros e compañeiras, estivo a altura das circunstancias. Por tanto, nos asumimos os retos en función das análisis que se fan na organización e, bueno, pois do que di a militancia do BNG, non? Nese sentido, non respondo polos demais, pero o que haxa continuidade tamén neste caso concreto significa, bueno, pois que houve un traballo que a xente valora como un bo traballo.
1: E que cambiaría co bloque gobernando o Concello de Ourense?
0: Bueno, cambiarían moitas cousas. Primeiro, a xente, eu creo que acabaría asumindo unha das cuestións que non aparecen nos programas, que recuperando a autoestima, non, e o orgullo de ser de Ourense, porque cada vez que se fale de Ourense se fala para ben, para pôr en valor as nosas inmensas potencialidades e non para falar de cuestións que son absolutamente indecentes ou para facer unha caricatura do que Ourense, non? E desde logo, bueno, pois poríamos en valor aquelas cuestións que nos singularizan, pois, o tema da cultura. Ourense foi o faro da cultura e un referente cultural durante moito tempo, a cuestión

0: O paso é normalizar a situación co resto das administracións, co resto das institucións, petar nas portas, pedir para poder levar a cabo os moitos proxectos que hai que desenvolver para transformar esta cidade e, sobre todo, abrir as portas á cidadanía. Hoxe a cidadanía non ten as portas abertas do Concello de Ourense.
1: Está rematando o mes, non se ven verdadeiros avances na declaración de zona de baixas emisións. Non semella que o goberno de Democracia Ourensana teña moito interese en este asunto.
0: Ningún. O que pasa é que, a parte de que non teñen o máis mínimo interese, pois non están facendo as cousas ben. Aí faltou anticipación, faltou planificación e faltou información. Nós, en relación con esta cuestión, xa dixemos no seu día que non estábamos a favor da declaración de zona de baixas emisións, na medida en que iso o que acaba é impedindo o acceso de un determinado tipo de vehículos a unha determinada zona da cidade. Nós creemos que hai que apostar pola mobilidade no seu conxunto e reducir drásticamente o número de vehículos, pero non por a tipoloxía de vehículos, senón porque se implementen unha serie de medidas para disuadir a xente de que entre na cidade, pois como son os parkings disuasorios, unha mellora da mobilidade a través do transporte público que sexa eficaz e eficiente. O alcalde o que fixo foi modificar o mapa de liñas e xerar e crear un problema estructural en donde antes non o había. Bueno, pois unha serie de medidas que acaban favorecendo o feito de que a xente non necesite do vehículo para entrar na cidade. Esa é a verdadeira zona de baixas emisións, que, por certo, o que se fixo no Concello de Pontevedra, que é hoxe o paradigma na mobilidade a nivel mundial e na que a Dirección Xeral de Tráfico aceptou unha excepción, tendo en conta que aí xa se estaba facendo un bo traballo a nivel de mobilidade e de reducción do número de vehículos que entraban na cidade. Pois aquí habería que facer o propio, porque ao final esa medida da exclusión por o tipo de vehículo só beneficia as persoas que teñen o maior renta.
1: Tamén chegamos ao Ecuador do verán sen actividade cultural na cidade.
0: Bueno, esta é unha cuestión que non é nova, por desgraza, non? E quen non cree na cultura dificilmente pode tomar medidas para impulsala. Hai actividade cultural no concello máis pequeno, no último recuncho do país, non? E casualmente, pois non hai actividade cultural na cidade. Fíxese se hai actividade no resto do perímetro de Ourense, que, por exemplo, en Seixalbo teñen un mes cultural. Pero bueno, nós xa non lle pedimos que haxa un mes cultural, pero que sí que haxa estabilidade na programación da actividade cultural, porque eso implica, por unha parte, o uso do espazo público, non? Por outra parte, tamén impulsar o ocio accesible, e por outra parte, tamén, eso implica cohesión entre as persoas residentes e as persoas que nos visitan. E ten, ademais dese impacto social e comunitario, ten un efecto económico e turístico evidente, non? Atracción de visitantes. Se hai unha programación cultural en todo o ano, eso axuda a desestabilizar o turismo, beneficia de forma directa á hostalaría, por tanto, o consumo local, o comercio de proximidade e os servicios da zona. E isto non é unha apreciación subxetiva, isto é unha realidade que é constatable. Por tanto, na medida en que iso é así, pois estaríamos mellorando a situación da cidade. E incluso tamén, se lle damos visibilidade artística a grupos de Ourense, pois tamén estaríamos contribuindo probablemente á proxección deses artistas locais e das compañías e dos músicos emerxentes que hai na cidade.
1: Por outro lado, os empregados da concesionaria do Servicio Municipal de Transportes denuncian retrasos nos pagos que lles corresponden, unha concesión que de momento está a expensas de recursos de outras empresas que optaban a gañar o concurso que gañou en principio a empresa Gavilanes. Que está pasando aquí?
0: Bueno, aí o que está pasando é que ao final a cadea sempre racha pola parte máis feble, que son os traballadores. Os traballadores están sendo neste momento reféns tanto da empresa como do concello. Da empresa porque non lles paga e do concello porque non lle paga a empresa. Por tanto, bueno, aquí hai unha dupla responsabilidade. Hai unha responsabilidade da empresa e hai unha responsabilidade do concello. O concello ten a obriga de pagarlle á empresa. De feito, Nos hai

0: apenas algo menos de 2 meses, nun pleno do Concello, abordamos unha cuestión a que había un auto dun xulgado no que obrigaba o Concello a pagar de 3,5 millóns de euros a concesionaria ao transporte público. Daquela houve unha discusión a respecto de se había ou non crédito para pagar ese diñeiro. O interventor manifestaba que non. Neste caso, o secretario do Pleno, o antigo coordinador xeral, decía que sí, e o Pleno levantou ese reparo. Por tanto, se había diñeiro para pagar da empresa, por que non se lle pagou? Esa é a primeira cuestión que haberá que pór en riba da mesa. E despois haberá que exixirlle á empresa, o Concello debe exixir á empresa que lle pague os traballadores e as traballadoras que non teñen ninguna culpa da situación nin da empresa nin do Concello. Por tanto, bueno, esta é unha cuestión que debería resolverse canto antes. A marxe diso, aquí no seu día aprobouse unha nova licitación, hai unhos novos concesionarios unha vez no momento que se firme o contrato. A cuestión é que nós xa denunciamos no pleno que é moi probable que todo eso quede en augas de borralla, porque as empresas van ir o contencioso e van ir hasta as últimas consecuencias, e van ir hasta as últimas consecuencias porque aquí se modificaron as reglas de xogo en mitad da licitación. Si hai unha licitación na que hai un mapa de liñas e a mitad da licitación o alcalde decide modificar o mapa de liñas, está cambiando as reglas de xogo. E, por tanto, nos advertimos de que eso pode ter unha consecuencia negativa para os intereses do Concello. E cal é a consecuencia negativa? Pois que quede todo en nada, que sigamos e volvamos á casilla de saída, pois cunha empresa en precario e que está cobrando un diñeiro elevadísimo por un servicio que é manifestamente mellorable.
1: Por último, e falando de modificacións, foi modificada a relación de postos de traballo. Parece que pola porta de atrás, aproveitando o verán.
0: Bueno, xa se ven facendo desde hai algún tempo. Véñase producindo unha serie de modificacións na relación de postos de traballo á marxe da Mesa Xeral de Negociación, e o argumento que se está utilizando por parte do Goberno Municipal é que unha simple reorganización. Bueno, non é unha simple reorganización, é unha modificación en toda regla, eso sí, saltándose pois un elemento que é absolutamente esencial e que no caso de ser denunciado pois pode acabar levando todo tamén ao limbo, non? Que é a falta de negociación colectiva. En concreto, aquí o que se suprimen é a práctica totalidade das xefaturas de servizo. Faise isto co obxectivo de crear macroxefaturas nas que se inclúen moitas máis competencias, pero nas que se poñen á fronte delas aqueles funcionarios ou funcionarias que teñen demostrado ser funcionais aos intereses do alcalde desde hai moito tempo. E esas macroxefaturas, evidentemente, levan implícitas importantes subas retributivas respecto dos demais funcionarios públicos. Bueno, esta é a idea deste alcalde de crear unha administración na que cada vez moi poucas persoas acumulan máis poder e onde se premia aos funcionarios que son afíns, que son funcionais, e se castiga aos que non o son, simplemente porque fan o seu traballo con profesionalidade e con dignidade.
1: Luís Seara, voceiro do BNG no Concello de Ourense, candidato nacionalista a alcaldía. Grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Pois moitas grazas a vostedes. Ata outra.
1: Continuamos, Más de Uno, Onda Cero.
2: Mes del kilómetro cero en Copersa. Hasta un 35% de descuento en nuestro stock de kilómetro cero SEAT y Cupra. 25 unidades, 30 días, hasta un 35% de descuento. No lo dejes escapar. Solo en Copersa Ourense, Rúa 6 Albo 2.
3: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
4: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45. 120 años juntos.
5: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores.

0: para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
1: Cuando quiero divertirme en mi cumple
2: o cualquier otro día,
1: Dragonenos.
3: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados en Salvador de Madara y Aga 2.
1: Dragonenos.
4: ¡Qué divertido es esto!
5: ¡Es hora de jugar!
6: Más de uno Ourense. Onda Cero.
7: Continuamos en Más de uno Ourense, aquí en Onda Cero, abordando ahora a programación cultural prevista por lo Teatro Principal para o próximo semestre. Saudamos para elo a directora do teatro, Olga Mojón. Olga, bos días.
8: Hola, bo día.
7: Unha vez máis, unha programación para todos os públicos con interesantes propostas e estreas.
8: Pois sí, a verdade, comenzamos en setembro xa coa estrea de Sarabela Teatro, por todos coñecida, unha compañía ourensá, pero con proxección nacional e participación en distintos festivais. Entonces estrearase o día 17 a obra Incendios. Comentar que además de estar programada dende a Diputación, dende o Teatro Principal, conta tamén coa colaboración de Agadic.
7: Unha programación na que colaboran varias institucións, Agadic, que acabas de citar, ou a propia Universidade de Vigo.
8: Efectivamente, nos últimos anos estamos colaborando, cosa que a verdad ten bastante repercusión ca Universidade de Vigo, sobre todo en canto a promoción e o alcance que teñen eles a estudiantes, alumnada, profesorado, de facer unha difusión da programación, o mesmo que lle enviamos cartéis, programas, se pon ali un cubo ca programación semestral, se traballa conxuntamente. Ya interesante o mesmo que traballamos ca Xunta de Galicia a través de Agadic ou co Ministerio dentro do proxecto Platea dende o seu comezo, dende que comezou o proxecto Platea que ano tras ano, por supongo, mellor un total aproximado de 100.000 euros en colaboración co longo do ano. A verdade é que é moi importante dentro do orzamento que ten o teatro, tendo o momento en que se van cumplindo obxectivos que en cada tempada, en cada proxecto se van pondo desde o Ministerio se van cubrindo dentro do teatro.
7: Unha das citas nas que o Teatro Principal será protagonista será unha nova edición do Ourense Film Festival.
8: Efectivamente, está organizado dende a Diputación, o Teatro Principal será unha das sedes onde se proxectan en varias películas, además de distintos homenaxes. Está por pechar todavía o programa porque se leva directamente dende Diputación, non dende a Dirección do Teatro, pero bueno, si é unha das grandes citas xunto co Fito, xunto co Nadal en Familia, Blues ou que a programación do propio teatro.
7: Será un dos días de Alfombra Vermella.
8: Sí, aunque, bueno, a inauguración e a clausura nunca se fai no teatro, sempre se fai no auditorio porque ten un maior aforo, pero que duda cabe que o teatro aí está colaborando. No que falta.
7: Falando de festivais, voltaremos a reencontrarnos co Fito.
8: Efectivamente, o Festival Internacional de Teatro de Ourense é unha das citas que todos os outonos está no teatro, onde tamén colabora a Universidade, colabora tamén a Xunta de Galicia e colabora tamén o Teatro Principal. Tamén o programa está pendente de peche porque son moitas funcións, son moitas actividades que dende a dirección ainda non puderon pechar.
7: E tamén acollerá o teatro unha nova edición de Voces Femininas. Sabemos con que contido?
8: Non, ainda non sabemos, como sempre, a liña de sempre, de tratar unha calidade de mulleres emerxentes dentro do mundo da música, pero que neste momento ainda non está pechado, porque pensa que normalmente neste tipo de actividades faise xira para que vayan a máis sitios para poder traerlas dentro de outros países ou así poder facer xiras. Entonces eso ainda non está pechado de todo. Hai cousas que por a súa complexidade é porque non se fan directamente dentro da dirección do propio teatro, senón que se traballa conxuntamente, pois ainda non están listas.
7: Falando de teatro, citabas que comeza a tempada coa estrea da compañía residente Sarabela, con que argumento?
8: A verdade que te refires en cuanto a compañía. Vamos a ver, Sarabela comezou xa dende que se abriu o teatro este ano no Teatro Principal. Si é certo que no teatro non podemos ter unha residencia porque ten unha única sala e iso obligaría a que durante bastante tempo solamente estuvese esa compañía. Por iso despois tuvo unha residencia tamén no

0: auditorio. Uh-huh. E agora, unha vez que se terminou esa residencia, volve outra vez dentro do a estrear no teatro, e de feito entra unha semana antes, por iso tamén empezamos con Sarabela, porque aínda non empezou a tempada. Bueno, entonces sí ten eses días, pero non ten unha residencia o que se coñece realmente como residencia por ese tema, porque quedaría a maior parte do ano a sala realmente sin outra programación.
1: Esta estrea ten, como sempre no caso de Sarabela, pues un contido comprometido.
0: Bueno, sabes que a liña de Sarabela é unha liña bastante comprometida, dirixe, como ben sabe, de Sánchez Cuña, contra con un elenco bastante importante, e como sempre, pois bueno, o texto, como se pode ver en cada unha na web do Teatro Principal, que se está colgada toda a información, pois unha muller que acaba de morrer e abre as portas ao silencio os seus segredos. Uh-huh. Entonces, pois bueno, a partir de aí xurde toda unha trama no que vai a ser o desenrolo do texto en sí.
1: Tamén veremos clásicos como a representación de Memorias dun neno labrego.
0: Sí, é un clásico que se retomou en coproducción co Centro Dramático Galego, que non só en Onense, senón que ademais de Galicia está facendo xira por todo o estado. É un clásico que a última vez que Cándido Pazó estuvo facendo esa función era un monólogo, pero agora sí se fixe unha producción con máis actores e demais, é sin dúda un clásico, ademais de letras galegas que se van a dedicar ao seu autor.
1: En que consistirá este ano a programación do Nadal en Familia?
0: Pois o Nadal en Familia comenzará como sempre co concerto de Nadal, con banda sonora de distintas películas e un programa clásico na primeira parte que tamén enxira con outros teatros do estado, que se irá perfilando pouco a pouco e que colgaremos na programación. E dispós tenemos actividades para público familiar, dende a danza, sí é certo que van a ser programación, excepto a de Caramuxo, que é de para nenos máis pequeniños e un formato máis pequeno, porque incluso moitas veces se desenrola só no patio de butacas ou incluso no escenario. As outras van a ser producións que veñen a través do proxecto Platea co Ministerio, entonces son producións de gran formato onde vai estar un musical, danza e tamén un circo. Entonces, pues bueno, sí, son funcións, algunhas con premios, con participación en distintos festivais. De feito, ahora cada danza acabo de verla no Festival de Teatro de Almagro, pero bueno, xa leva unha producción que leva dous anos ou así con gran éxito.
1: Entendo que todas as actividades, máis menos, con prezos moi asequibles.
0: Sí, as tarifas se manteñen as de anos anteriores, e os descontos tamén. Pensa que a tarifa máis cara que se vaya no Teatro Principal é unha tarifa de 25 euros butaca de patio, platea e primer piso, que é máis que nada un gran formato nacional ou determinados tipos de música, pero o resto, a non ser en algún momento especial en que se cede o teatro a outras compañías, aí les levan a recaudación de taquilla, non se lles paga un caché, entonces pode variar un pouco o precio, pero o resto, sobre todo que a programación troncal que se programa dende a dirección, sempre se move entre os parámetros de 25 a máis cara e 8 a máis barata.
1: Podemos dar por pechada a programación ou hai espazo aínda para algunha sorpresa ou algunha incorporación, si se dá o caso?
0: A ver, pode xurdir alguna cousa. As líneas xerais están pechadas. Pode xurdir algún cambio, como coincidiu, tal e como comentei, o ano pasado unha das compañías, que ademais vai estar este ano tamén en Nadal en Familia, que ademais se alarga hasta o día 7 de xaneiro do ano seguinte, porque tamén haberá balé, habrá o concerto de Aninovo. Pero que duda cabe que, hombre, se hai algunha cousa que realmente, algunha programación que xurde e que se pode incluir sin que interrumpa dentro da programación, pois se fará, sí.
1: De que acto ou representación se sinte máis orgullosa? Por ser máis laboriosa de conseguir ou porque será, digamos, un espectáculo que merecerá a pena ver?
0: Eu sempre digo un pouco que estou como cando te mandan elexir o de un fillo entre sete, porque realmente vexo moitos espectáculos e moitos festivais ao longo de todo o ano, entonces é difícil elixir entre un. A ver, considero que retomar outra vez Memorias dun neno labrego, por exemplo, en galego, é cosito que está tendo ca producción de gran formato que se fixo, é moi representativo. Pero bueno, eso non desmerece nada as outras producións galegas que se está facendo, o sea, que vamos a ter os concertos, por exemplo, tamén hai concertos, por exemplo, estará o Irmão de Mick Jagger, que tamén posee algo representativo e que como vai a facer xira por a península, por o estado, pois sí, bueno, máis por a península, porque tamén estará en Portugal, pois aproveitamos para que poidese vir a Ourense. E logo tamén hai unha obra que de pequeno formato, El Barbero de Picasso, que é unha obra moi curiosa, moi curiosa, porque realmente tratar as súas vivencias con Picasso a súa vida, pero eso a través do barbero do propio autor.
1: Para rematar, decíamos, setembro arranca con Sarabela Teatro. Que máis nas primeiras semanas a volta do verán?
0: Bueno, nas primeiras semanas temos tamén Miure, el último comediógrafo, que tamén é unha gran produción de xira en varios festivais e demais, que tamén é unha obra de gran formato e de gran referencia. Temos a penúltima de Carlos Blanco, que bueno, tamén Carlos Blanco todos o coñecemos, que ven a través da promoción de Agadic, e logo empezamos xa co Festival de Cine, porque realmente é que Sarabel estará unha semana de ensaios más a seguinte semana, e bueno, aí se esgota o mes de setembro, porque o persoal tamén ten que descansar. Pensemos sempre que estas funcións entraban unha chegada de material, traslado ao teatro,
1: claro,
0: seis ou sete horas de montaxe, unhos ensaios, función, desmontaxe, traslado de material. Entonces,
1: música, danza, teatro, todo tipo de artes escénicas no Teatro Principal neste próximo semestre, ata rematar o 2026. Olga Mojón, directora do Teatro Principal, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero, que salga todo ben e ata unha nova ocasión.
0: Moitas gracias, gracias a vos.
1: Continuamos. Más de uno.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
4: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
5: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
6: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Y comenzamos repaso informativo. Falando de lumes.
8: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: A Xunta de Galicia reiterou a DIF a urxencia de que execute as actuacións preventivas de limpeza ao redor das vías do tren co obxectivo de prevenir incendios forestais. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, puxo o recente exemplo de Bóboras e incidiu en que toda a prevención é pouca, máxime en momentos de alto risco como é o actual.
9: Quero insistir na importancia de manter as aldeas, os núcleos, protexidos. É unha das mellores maneiras de protexelos. Nun ano de seca e de incendios, como está sufrindo pois, o noso país estes días, é ter esas faixas secundarias limpas de maleza. No día de onte, en Ourense, pois aparecía un novo incendio nas vías do tren, concretamente no concello de Bóboras, un incendio que están investigando a Arestora, pero que previsiblemente todo apunta a que se orixinara pois nesas vías do tren, non? Fai 15 días tiñamos un episodio similar.

0: similar. O paso dun tren de mercadorías deixaba 8 focos ao longo desa vía en Ourense. E a raíz deso enviamos unha carta a Adif, aos responsables de Adif, para que nos informaran de ese mantemento, desa limpeza das vías, algo que é esencial nun momento de alto risco como que estamos vivindo en Galicia nestes momentos. Ainda non tivemos resposta, pero dende aquí quero insistir en que toda a precaución é pouca.
1: Dende o Benega no Parlamento de Galicia lle piden á Xunta que, lonxe de enviar cartas, force a Adif a desenvolver esos traballos de limpeza de desbroce conforme á lei de incendios. Por certo, que Boborás sofría novos lumes nas últimas horas. En Moreiras comezaba o incendio nunha casa abandonada, xa foi apagado en Salceda, parroquia de Cameixa, xa foi controlado, parecer foi un carballo que caeu sobre o tendido eléctrico. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, declarou aquí en Onda Cero que todos os lumes sofridos alí este verán foron fortuitos a gas ou da casa abandonada.
2: O máis grande, que aparte acaban de declararnos zona de emerxencia, casi 300 hectáreas, que foi na parroquia de Moreiras, e iso foi por un rayo. Despois tivemos, polo desbroce dun tractor que estaba limpando no monte, que iso foi en Xurenzás, que ardeu un castro completo, sin excavar. Tuvemos tamén agora outro incendio esta semana, provocado polo tren, precisamente, que, bueno, quedou un conato de incendio, pero, bueno, pois vamos en manifesto pois tamén o mal estado das infraestructuras que están totalmente abandonadas e sen limpar. E, bueno, estes dous últimos que acabamos de relatar.
1: 1:45 minutos.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approof encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
4: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: A Garda Civil de Ourense investiga a un conductor que se deu a fuga a máis de 200 km por hora coas luces apagadas, sen carnet de conducir e nun vehículo sustraído. O darllo alto fixo caso omiso ás indicacións dos axentes e emprendeu a fuxida a gran velocidade durante máis de 15 km. Ocorría unha autovía A52 a altura do Concello de Allariz e os axentes intervintes tiveron que facer unha manobra evasiva para non ser arrollados. Tras perseguilo, decidiron non proseguir para evitar males maiores. O vehículo non tiña seguro e os neumáticos estaban en mal estado e o conductor ten unha orde de alonxamento do titular do turismo. O conductor fugado non ten actualizado o seu domicilio na Dirección General de Tráfico, o que dificultou meses a súa localización. Unha vez localizado, puderon comprobar que non tiña carnet por ter esgotados os puntos do mesmo por sancións. Agora enfróntase a 4 delictos: conducción temeraria, conducir vehículos sen permiso de conducir, desobediencia grave a axentes e furto, o que implicaría penas que poderían acadar en conxunto máis de 13 anos de cárcere e tamén, lóxicamente, moitos anos de retirada de carné. Ademais, a Policía Nacional detivo a dous varóns como autores de varios roubos con forza en establecementos da cidade. Nun dos roubos ocorridos, os detidos actuaron conxuntamente para apoderarse de cartos e efectos de valor por máis de 5.000 euros. O detido principal lle atribúen a presunta autoría de outros 6 roubos con forza en establecementos fora das horas de apertura e cometidos no último mes. A autoridade xudicial decretou o ingreso na cadea de este último. Luís Menor, o presidente da Deputación, fixo balance do terceiro ano de mandato reivindicando a Deputación máis social e municipalista, colaboradora que cohesiona o territorio, multiplica recursos e potencia as fortalezas da provincia. No Pazo de Vilamarín, acompañado polo seu equipo de goberno, o presidente provincial salientou a inédita cifra de financiamento directo ás entidades locais, máis de 103,2 millóns de euros, con 19 millóns para o plan de cooperación ou Cooperou este ano e a xestión de 30,7 millóns de fondos europeos. A institución demostrou ser a Administración Provincial Galega con máis acordos coa Xunta de Galicia, dixo Menor, comprometendo máis de 13,2 millóns de euros neste mandato para proxectos conxuntos no rural, os servicios sociais ou o turismo. Neste terceiro ano consolidouse un novo modelo de cooperación e apoio ao territorio cunha política de subvencións que suma máis de 5,4 millóns de euros. Neste tempo tamén se investiron máis de 13 millóns no modelo integral de

0: deben estar provincial, recalcou o presidente, nunha evolución sen precedentes nas políticas sociais da Deputación. Para dar pulo á cohesión territorial, acadouse un fito histórico en infraestructuras, 25 millóns e medio destinados á rede de estradas provinciais, un área de traballo que deu resposta inmediata e coordenada ante as crises ambientais e recentes. Tamén dixo menor que afrontamos o último ano deste mandato con a ambición intacta. A Xunta de Galicia apoia o Concello de Rivadavia con unha chega de 1,1 millón de euros para a reforma e modernización da Praza Abastos e a obtención do selo de mercado excelente, unha iniciativa que se traslada a outros mercados da provincia, como en Onda Cero explicou o conselleiro José González.
1: O convenio no que a Xunta de Galicia pois asume o 70% do financiamento, a Diputación o 20% e os concellos tamén pois o 10% restante. Hoxe falamos aquí pois dun investimento en Rivadavia de 1.600.000 euros, vimos de firmar aí nada a Carballiño, creo que foi 1.400.000, rematar a Praza de Abastos de Xinzo de Limia tamén con ese apoio que facemos entre as dúas administracións e a implicación do concello, non? Todo isto forma parte dun plan autonómico para levar as prazas de abastos a mercados excelentes, non? Vai máis alado o propio concepto de que os parceiros estén vendendo ali os seus produtos, por certo, produtos frescos e produtos da terra, senón convertir as prazas a través dese selo de mercados excelentes pois en espazos multifuncionais, en espazos nos que se poida tamén ter zonas de lecer, zonas de hostelería, bueno, as que demanden cada un dos diferentes lugares, non? Moitas veces tamén vinculadas ao produto da zona, neste caso, pois seguro vinculada estará ao viño do Ribeiro, non?
0: González tamén confirmou que segue atascado o acordo co Concello da Capital para o remate das obras na Praza de Abastos número 1. Contou o conselleiro que a Administración local ten un par de propostas sobre a mesa, pero que permanentemente pon pegas, pero que a Consellería e a Deputación xa non se van a mover de esas últimas propostas.
2: Ten habido contactos, se o trasladamos sempre, optamos dos por ter unha negociación, tanto praceiros como Xunta, Diputación e o propio Concello, pois unha negociación fora dos focos para tratar de chegar a un acordo. Eu teño que decir que ahora mismo o Concello de Ourense ten dúas propostas en riba da mesa que están consensuadas e que sempre teñen cambios de última hora, que veñen sempre da mesma parte, neste caso, do Concello de Ourense. Nos, tanto Xunta como Diputación como praceiros, pois asumimos o 100% do financiamento, e hai propostas, digo, dúas propostas, por si non lle chega unha o Concello de Ourense o seu alcalde, para tomar xa unha decisión. Pero sempre hai cambios de última hora, e nos xa estamos posicionados, nos vamos mover desas propostas nas que teño que decir que ceden dun xeito extraordinario os praceiros, e por suposto tamén a Xunta e a Diputación, porque contrariamente ao que pasa nas outras vilas de Ourense, pois nos estamos asumindo o financiamento do 100%. Quero decir que Rivadavia, Xinzo e Carballiño aceptan os seus alcaldes que, ou alcaldesas que teñen que poñer un financiamento do 10%, pero aquí eso nunca se aceptou, nos cedemos nesa parte, son os praceiros que poñen eses cartos, os praceiros ceden tamén moitísimo no ámbito dos prazos, e como digo, hai dúas propostas, por si non lle chegaba unha, e o que pedimos é xa que non se movan máis os marcos, non?
0: O conselleiro de Comercio insistiu aquí en Onda Cero en que os parceiros son os primeiros interesados en deixar libre a Alameda, en que o principal atranco son os continuos cambios que o Concello quere facer sobre acordos previos consensuados.
2: O principal atraco, como digo, son os cambios de última hora, que nunca parece que lle guste un acordo que previamente se consensuou, é dicir, que se falou con el ou co seu equipo, porque tamén hai concelleiros do Concello de Ourense pois que están participando na negociación. Por lo tanto, eu dende aquí volvo a decir, isto de mantendida xa non é que sexa mantendida, é que levamos, eu quero recordar que son conselleiro pois competencias en materia de comercio dende o ano 2024, creo que empezamos a falar disto en maio do 2024. Inda que estemos falando dun prazo de execución da obra de 15 meses, vamos a poñer, porque non é unha obra sinxela, contrariamente ao que di o Concello, bueno, pois xa podíamos ter inaugurada esa praza, falando hoxe aquí precisamente que viñamos dela a facer compras aos praceiros, que son os primeiros, e isto ten que quedar moi claro para os que nos están escoitando, que se queren ir canto antes a Praza de Abastos, que é tamén a súa casa. É un edificio, como digo moitas veces, extraordinario para nós, dende logo, para a Diputación e para os praceiros, é unha pena pois que este aínda acabade sin abrir.
0: E o Goberno do Estado financia en Ourense, na cidade, na provincia, con 200 millóns de euros diversas melloras no ciclo de aproveitamento do auga para que non se perda unha soa gota, no coñecido como PERTE. No caso de Ourense, son 4 millóns e medio de investimento, como explica o subdelegado do Goberno, Eladio Santos.
3: A auga é un recurso cada vez máis valioso, máis escaso e sempre necesario. E o Goberno de España é conocedor deste problema, por elo impulsa, convoca e

0: Sí, son uns cartos que se lles dan a estas mulleres para que elas poidan, pois, non sei, continuar ca súa vida de algún xeito ou van vinculadas a algún outro tipo de medida.
1: No, estas axudas, o que trata de facer esta axuda é buscar unha recuperación integral desas mulleres que foron víctimas de violencia sexual. Entonces, podese dar de dúas maneiras distintas, ben cun pago único ou ben cunha renta periódica. E incluso hai unha posibilidad que cando se esgoten as primeiras axudas, a primeira liña de axudas, se lle pode dar unha prórroga sempre que as mulleres cumplan os requisitos exigidos polo Goberno Central. Por tanto, é simplemente unha recuperación integral que é unha cantidad económica para que esa muller teña de alguna maneira unha reparación por lo feito pasado, ¿no? Que sempre ten que ser unha agresión sexual e sempre ten que ser unha agresión sexual acaecida con posterioridade á entrada en vigor da lei de 2022, ¿no? E sin necesidade de que faga outro tipo de actuación, ¿no? Non necesita ir a un xulgado, non necesita ir a unha comisaría para presentar unha denuncia. Ela é acreedora de víctima de violencia sexual e acreedora desta renta con independencia que quere ou non empezar un procedimiento judicial.
0: Dicime que o ano pasado acreditáronse en Galicia 300 casos, ¿no? 300
1: Sí, algo
0: víctimas.
1: máis de 300 víctimas de violencia sexual, sí.
0: E cal é a axuda que lles ofrece a Xunta? De que recursos dispoñen?
1: A ver, axuda, a Xunta, temos que decir, en primer lugar, que a Xunta de Galicia é unha das comunidades con mellor partida presupuestaria para as víctimas de violencia de xénero e sexual. Hai que tener en conta, ademais, outra cousa, que para a Xunta de Galicia, para a Lei de Violencia de Xénero de Galicia, calquera víctima de violencia sexual é considerada víctima de violencia de xénero. Por tanto, se poden acoller as axudas, tanto as axudas a prestación periódica, que é unha das poucas comunidades, é a única comunidade, mellor dito, que se ofrece unha prestación periódica con carácter indefinido desde fai 20 anos en este momento, e tamén temos unha prestación habitacional, é unha prestación tamén formativa e laboral. E somos das poucas comunidades que teñen este tipo de tres prestacións para víctimas de violencia de xénero. E repito, calquer víctima de violencia sexual é considerada en Galicia víctima de violencia de xénero. A maiores, a maior abundamento, este ano, agora, dentro de uns días, se pon en marcha unha nova liña de axuda que é víctima de violencia sexual, única exclusivamente para víctimas de violencia sexual, que, lóxicamente, vai en proporción e ademais é acumulativa a renta, por exemplo, periódica, ou incluso a risga, ou incluso as pensións non contributivas. Entón, creo que con este paquete, con esta última axuda de violencia sexual, Galicia sumase pues, prácticamente a comunidade autónoma que mellores prestacións económicas teñen a favor de víctimas de violencia de xénero. Repito, porque a víctima de violencia sexual é unha víctima de violencia de xénero para a nosa lei.
0: Claro, porque ás veces hai que facer esa diferencia, non víctima de violencia sexual, víctima de violencia machista.
1: Claro, efectivamente, hai axudas. Esta axuda que nace do Estado é víctima de violencia sexual, única exclusivamente para víctimas de violencia sexual. O que ocurre é que nós, para os galegos e galegas, para nosa lei de violencia de xénero en Galicia, a víctima de violencia sexual é víctima de violencia de xénero, e así o recolle noso texto normativo. Por tanto, as víctimas de violencia sexual xa en Galicia teñen outro tipo de prestacións que poden solicitar, como así se está facendo.
0: Todas esas que nos estaba comentando, esa triple axuda habitacional, formativa e laboral, quero dicir, un acompañamento, non sei se indefinido, pero bastante longo, entendo, non?
1: Bastante longo, empezamos con a prestación periódica, que é unha renta que se dá ás víctimas de violencia de xénero en Galicia, xa pasamos despois ao pago único, tamén que é unha indemnización cun pago único, pasamos a prestación habitacional, que é unha axuda económica que se dá para os alugueres, e despois xa pasamos a renta de inserción laboral e tamén as rentas formativas que chamamos nos. Entón, todo ese paquete únese tamén agora ás axudas por víctima de violencia sexual.
0: De que contan con estas axudas, notan que hai máis peticións, quero dicir que as mulleres, sabendo que teñen este recurso, se animan máis, por exemplo, a denunciar ou a sair desas situacións de risco, digamos.
1: Efectivamente, mire, nos temos estudiado moito precisamente ese tipo de peticións. As mulleres, a denuncia dunha en violencia de xénero é unha denuncia moi complicada, porque ao final é o único delito onde a muller ten que denunciar o pai de seus fillos, non? Entón, ten esa complicación moral e ética en ese caso. Nos, o que temos claro é que para que esa muller dé ese importante paso ten que estar arropada, ten que saber que detrás dela hai unha administración pública que vai a seguir e vai a acompañar antes de presentar a denuncia e durante o procedimiento da denuncia. E precisamente por esa, digamos, información que se está facendo constantemente, as denuncias aumentan

0: precisamente eso é boa noticia, ¿no? Fundamentalmente porque nós desde a Xunta de Galicia estamos sempre solicitando, estamos sempre falando, estamos exhortando as mulleres que se animen a presentar a denuncia, que non teñen que aguantar e soportar unha desesperación ou unha agresividade ou unhas agresións de maneira constante e reiterada. E a administración vai a estar con ela. Entón, facendo e dando esa información de maneira constante, anímase tamén as mulleres a salir dese ritmo de vida persistente con agresividade e con agresións que moitas mulleres desgraciadamente siguen sometidas.
1: Bueno, pois Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia Machista da Xunta, graciñas por acompañarnos hoxe e por informarnos desas axudas que existen. Lembramos tamén eses teléfonos, verdad, por se alguén nos está escoitando, que sempre insistimos, non, en calquera caso de violencia machista chamar o 016, pero hai moitos máis, non, moitos máis xeitos de pedir axuda.
0: E axuda podese pedir en todos os sitios, desde un xulgado hasta a comisaría, hasta o 016, hasta os centros de crisis que temos en Galicia, hasta o centro de recuperación integral, calquer sin, é dicir, hai multitud de lugares onde se van a recoller esas denuncias e onde se vai a poñer en marcha xa ese mecanismo de protección, de asistencia ás víctimas de violencia de xénero en Galicia.
1: Pois agora sí, Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia Machista da Xunta, graciñas por acompañarnos hoxe, un saúdo.
0: Gracias, moitas gracias.